ہے پیاسا، تم ہے شاد کوئی اور نہ تیاؤں، جو بر چاہوں سو تم تے پاؤں سیوک